Pred kratkim je po težkem betegu preminul Štefan Kokošić. Celindofac je bil v 74. letu života. Štefan Kokošić se je kot kantor, kompozitor, tamburaš in pisac zalagal za verske in kulturne posle, a posebno mu je na srcu ležal hrvatski jezik. Njega in njegovega stvaranja ćemo se u današnjoj emisiji spomenuti. Srdačno vas pozdravljam, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Moje ime je Marijana Palatin. Kres emisiju će nas muzički sprohađati tamburica Celindov, koju je pokojni Štefan Kokošić utemeljio skupa s Heincom Grauzamom. Prva jačka se zove Celindov selo nam ti malo, u kojoj jači Štefan Kokošić solo.

0: Celindovac Štefan Kokošić je preminuo 4. septembra po teškom betegu. Bio je 73 leta star. Kot kulturni aktivist je ostavio literarni i muzički opus za buduće generacije. Njegov glas pri Sveti Maša kod kantorna urgula se već neće čuti. Od 1978. leta je Štefan Kokošić u Celindovu urgulao. Kako je došlo do toga da je nastao kantor, to je Kokošić povidao Sari Karal prilikom svojega 70. rođendana, koga je slavio u decembru 2022. leta.
1: Kad je gospodin Pinterić došao k nam u Celindov, koju je Jakob Dovrović na urgula igrao, a tam je naučio, da od potljeta, od 1978. leta, igram ja ovdje kod nas kao kantor i ogljažu Celindovu.
2: Ča vas motivira da ste jur prik 40 let dugo kantor?
1: Motiviralo me je da vjerujem u Boga i da rado igram na orgula i da vjerniki, hvala Bogu, da u Celindovu vjerniki medicijani, to mislim tako. Ča sam kanio žreć da sam puno svećenikov od toga časa ki su se lučili, a i to je bila 10 svećenikov. Ja sam pozdravio, ja sam pak ona, ki sam pa s Bogom dao. A 4 već ne živi do.
2: Ča vas na urgula tako fascinira pred svim na Celindovski urgula?
1: Da, te urgule su darovane od dijeceze. I te smo dobili kroz moju inicijativu i onda je bio još peljač od crkvenog danača. To je bio Kali Bendi. To smo dobili od dioceze na 100 lija, to je rečeno da su to naše urgule. I to je bilo 2016. lijata da su se posvetili kao za našeg biskupa.
2: Kako ste imali pretim?
1: Pretim su bile digitalne urgule, a i pretim sam počeo čisto na početku i s harmonijom. Ali to je imao i petale ta harmonijom. Su davali na petalje igrati moral jedan, ali pak kod na urgula, on...
3: Zrak pumpa, da.
1: Ti bi tako sam povećao, ja, da. Kad sam tio, ono, ako se malo pumpa na tim, onim, da, na strani od urgulov, da. Najveći čas sam prez toga igrao, prez ti petalje, kad se morao pa gazit. Onda je to pa glušalo, dobro su glušali ta harmonija, dobro je glušao, da.

0: Stefan Kokošić se nije angažirao samo na Crikvenom polju, kod kantor, dugoljetni kod Trikvarskog tanača i kod kompozitor, nego i zalagao se je za obdržanje hrvatske kulture i jezika. 1990. ljeta je uz pomoć susjeda Henza Grauzama utemeljio tamburicu Celindov. Pokojni Stefan Kokošić je preuzeo muzičko peljačstvo društva. O početki je rekao prilikom svojega 70. rođendana.
1: Ja sam igrao na tamburi u Štikapruanu i to me isto Dobrović naučio, školski nacetvjetnik. Onda sam u Štikapruanu igrao duga časa. A kasnije pak sam se mislio da bi znali i u Celindovu tamborice namestiti i tako sam utemeljio tamburaško društvo. Pa moj sused je gospodin Henci, kao sam. Ja sam rekao neka mi pomore i tako smo iskali ne prvo ljude koji su pripravni da igaju, a pak smo bili s dola u Hrvatskoj da instrumente pogledamo, da dobimo. A to je bilo, bilo šal. Utisak da smo to znali tako, da sam znao to utemeljiti. To je bilo jako lijepo, da.
2: S koliki bi ljudi ste počeli?
1: To je bilo oko 25 ljudi, da. I pa je sve već naraslo i ja sam podučavao i dicu i bilo puno, jako puno je bilo i da.
2: Čas su bili vaši vrhunci, na čas se rado spominjete?
1: No, onda i putovali, mi smo bili u Poljskoj, smo bili, sigurno i Hrvatskoj par puti. Če je bilo najveće, koje je bilo u Poljskoj, da smo igrali, da. To je bilo lipo, Čenšto Havi, tako smo bili, pa smo bili u Krakavi, smo bili, austrijski obazadi u Krakavi, da smo igrali, to je jedna pozivnica bila od toga van, da.
2: Vi ste bili dugo muzički pejač, zašto ste onda prestali?
1: Sam pred 18 milijati jako umećao i sam imao raka na kićama. Nisam znao hodit, da sam u kilim, to je bila katastrofa. To je bralo da nisam hodit, znao da sam bio kolca, to je skoro 2 ljeta. Da. Kroz zato kad tu kemoterapiju sam imao i 2 puta je plućni infarkt. A hvala Bogu mi je pomogao, pevišni, da znam sad da sam opet znam hoditi i to sve. Čak vračitelji nisu vjerovali.
2: Kako važna vam je vjera?
1: Jako važna. Kad vidim da je sve manje ljudi ki kod nas tako mišljeno o crkvu hodu i to je bilo, ja mislim, kroz pandemiju sada će bilo, ali inako je jako malo ljudi u crkvi. Da, to mi je vjera. Za me jako važna, da. I kroz zato kad smo tako nemoćan. Onda sam pa počeo i već pisat i već premišljavat.
0: Stefan Kokošić je i komponirao mašu Da se u svemu slavi Bog, čija praizvedba je bila skupa s jačkarnim krugom Celindov 2015. ljeta. Jačkarni krug Celindov i tamburica Celindov su 2020. ljeta snimili Marijansku jačku Ti majka krasna nebjeskoga raja, koju je napisao i komponirao Stefan Kokošić prilikom gostovanja putujuće celjanske Marije u Celindovu. Nju morete sada čuti.

0: Kot dar i zlato je opisal Štefan Kokošić u pjesmi U srcu čujem ja znanje hrvatskoga jezika. Širenje i očuvanje hrvatskoga jezika je bio samo jedan poticaj za literarno stvaranje, je razložio Štefan Kokošić prema Sari Karal.
1: Na premišljavanje, ko sam rekao, ljubav prema Bogu, to je puno takovih pjesam. I za naš hrvatski narod, za naš jezik, i to je takve pjesme koje malo da znaju ljudi premišljavati. Kako dugo ćemo mi još govoriti hrvatski kod nas u Gradišću. I to su tematike od mojih pjesama, da. Sigurno da kažem da zbudi, da malo premišljavaju, da vidu da ne bude prekasno za naš jezik, da. Sigurno kod nas u selu, a i ovdje u okolici.
2: Mislite, će se to moći zaustaviti?
1: Ne znam, ali ja se ufam da će biti tako, da ne bude, da se zgubi. Da.
2: Od kada to dojde da ste tako zalažete za gradišćansko-hrvatski jezik?
1: Kod nas ja sam na hrvatskom jeziku odrasla, materinski jezik i hrvatski. I mi smo se doma nek hrvatski pominjali. Dok je sada došao u školu, nisam znam riči, nisam znao nimški. A i prvi dva razrede kod nas osnovne škole koje je bilo sve po hrvatsku, a pa kasnije se pa po nimšku pominjalo, tako je van čas bilo. Kad sam došao, ja sam bio dići jačkar u Sengaknave i kad sam došao u internat, koji za me bilo teško, jako teško, kad nisam čudo znao po nimšku. A tako sam onda došao u četiri razred osnovne škole. E pa ako to kasnije u gimnaziju, pa smo do te u internatu jačili. To bi su bili u Kloster Neuburgu, ti jačkari. Ja, tako je, sam se pa i nimški naučio već, da, hvala Bogu, da. To je kad sam malo stariji nastao, kad sam ženu, ona je od Mijanova, tri žene su ovdje, kje su od Mijanova, i onda smo se nek dolikatili voziti, a i tato je bilo čuda i dobro hrvatski, to nas jako onda tako veselilo da se tako govori hrvatski.
0: Je rekao Štefan Kokošić u razgovoru sa Sarom Karal prilikom svojega 70. rođendana, koga je svečevao u decembru 2022. ljeta. Sada počiva kulturni djelač i kantor na Cilindovskom cimitoru. Pokop Štefana Kokošića je bio produći petak. Ja Marijana Palatin hvalim da ste pratili današnju emisiju. Želim vam još ugodan i miran večer. Oprostit se kanim pogrebnom jačkom u interpretaciji muškoga crikvenoga zbora Cilindov, koga je utemeljio Štefan Kokošić. Muži jaču uz pratnju crikvenih urgulov otajaj Bogu o duša. Zbogom, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji.